0: Наше поліття.
1: Моя сестрична прийде к мені на почітниця, бо ми ходили на делауниця в парк.
2: Тотал освіжити.